0: 走。
1: あそこはどこだ？
2: あれは通信警備隊の駐屯地です。
0: ふん、ずるい中国人だ。うちの情報を盗聴する気か？考えが甘すぎるんだ。
3: ちょっと待ってください。敵の敵襲だ。早く助けてください。

0: 前に招待、ついてこい。
1: はい。
0: 撃たないで、味方の人だ。おいおい、味方だ。
2: 動くな、本気で撃つな。
0: 撃たないで、こっちも帝国軍人だ。おい、味方だ。
3: どういうことだ。
4: 報告します。我が軍の通信警備隊が襲われました。通信施設の破壊を企んでます。応援してください。
3: 敵の数は
4: 20人くらいです。
3: 君、招待を連れ増援していけ。
2: はい、ついてこい。
3: 早く早く。君、同行しろ。
5: はい。

0: 報告します。通信警備隊長の水間浩二です。我が軍の北山一帯の通信安全の担当です。先ほど身分不明の中国人に襲われました。少佐閣下のおかげで助かりました。
1: こう見たら大佐の心配は余計なことではないな。
2: あ、そうですね。北山弾薬庫の警備協力の指示が賢明ですね。
0: 報告します。通信警備隊を襲った敵を撃退しました。山口少尉が敵の追撃中です。
1: わかった。今すぐ大佐に報告しなきゃ。君ら二人ついてこい。
0: はい。でも通信基地の警備はどうしますか。
1: 山口に伝え、一個正体を残して通信施設を守りなさい。
2: はい。
0: 暗号。
1: 桜満開。
0: 身分証明書。新川少佐、田崎隊長がずっと待ってます。どうぞ。
1: 調査閣下、田崎さん、事情が分かったんだろう。
2: はい。
1: 牧野少佐の電話から聞きました。新川さん、お疲れ様。やるべきことだ。田崎さんが頑張ったな。大佐の期待に背いてない。弾薬庫を守るのはそもそも私の役目ですから、頑張るのは当然です。ところで敵の一部は武漢に潜入しましたか。来る途中で彼らの姿を発見したんだ。明らかにここを狙っている。大佐閣下のおかげです。二人ともついてこい。

0: もしもし、鬼塚だけど。
1: 新川ですが、ただいま弾薬庫に着きました。
0: 順調だったのか。
2: そうですが、
1: 途中身分不明の敵に衝突したが、敵が撃退されました。
2: 何だと？
0: 詳しく聞かせろ。
1: 北山の通信基地が襲われました。お待ちください。通信基地の責任者によこします。大佐です。
0: 北山通信基地、水間浩二の報告です。わかった。新川に渡せ。はい。
1: 変わりました。
0: 牧野が明日輸送部隊を率いてそっちに行く。いいか、今夜の警戒は大事だ。万全な警備を見せてくれ。
1: ご安心ください。全力出して頑張ります。
0: 失敗なら言わなくても分かるだろう。

0: 内山隊長、私たちどうしますか？
1: 勝手に動くな。いいか、うちの役目は弾薬庫の警備だ。
0: はい。
1: 元気出せ。進化は少佐の命令だ。誰をも弾薬庫に近づけさせるな。全員話聞いているのか。警備強化だ。近づかさせるな。田崎隊長の指示でしか動けない。
2: バカ、
1: 少佐の命令を無視する気か。隊長も少佐も精一杯戦っているから、君いい加減にしなさい。命令違反のものは軍法次第だ。
3: はい。
1: 3階倉庫の包囲警備だ。
4: はい。
1: 誰をも近づかせるな。動け。
0: はい、
4: はいはい。
1: ちょっと待って、困るんだ。少なくとも隊長に報告を。

0: ますか。命令だ。林を包囲しろ。しかしここの警戒は
1: 敵を見る前だ。
0: 帝国軍事は戦うしかない。私の命令だ。急ぐんだ。
2: はい、全員突撃。
0: 倉庫の方へ行ってきます。

0: 现在固头不固定，老子一会儿让他固定不固走，再坚持十分钟。好。ただ、いただろう。さっき来た少佐の部下が言ったが、周辺を封鎖して半径100歩までに近づかせるなって。
1: 何だと？

0: ました。増援をお願いします。
1: 何だと？敵の数は？
0: 新川は何をしているんだ？新川瀬尾さんは戦闘中です。敵の数は不明だが。
2: かなり強いですから、損失甚大です。
0: どうか増援してください。
1: 誰か、牧野を呼んでくれ。
3: そうだ。

0: 魁种这一次恐怕没有这个心情再受埋伏了。不错，挺像九死一生逃出来的。兄弟们，跟我上。
1: 怎么了？何者だ？
2: 国産弾薬庫から爆破状況を大佐に報告してくるんだ。
1: なんだ？爆破って？
2: 至急だからお願いだ。
1: 気をつけろ。俺行ってくる。
2: 外は一体どうかした？
1: 奥さん弾薬庫の人が来ました。弾薬庫が爆破されて瓦礫になってるって。
2: 今どこにいる？
1: 入り口です。

0: した。やはり手遅れだったか。
1: マキュアさん、大佐閣下に伝えて、私新川が死に償います。
0: 死んだら君だけが歩くんや。知らないのか、君のせいで我が軍の爆撃計画はめちゃくちゃにされたんだ。今さら逆転する方法はただ一つ、陳定砲を殺すのだ。前の電話から激戦中って言ったんだろう。奴らは今どこだ。
1: 電話、
0: 大佐に電話をかけ増援してほしいと。君じゃないのか。
1: いいえ、敵が爆破してから行方不明になった。通信線路も破壊されたんだ。
0: 何だと。通信線路も破壊されたって本当にかけなかったのか。
1: 本当だ。念のため夜明け前に大佐に報告する通信兵を派遣していた。
0: さあ、またやられたんだ。すぐ基地に戻れ。

0: 悪いのでお帰りください。
1: 帝国の戦争状況に関わるから将軍様も力になりたいでしょう。
2: 这是禁卫内阁托在下从东京带给您的密信。

0: ありましたか？
1: 命は助かりました。心臓の位置が打たれたけれど、おかしいことに大佐の心臓は少し右にずれていました。出なければすでに殉職でした。
0: 彼の双子の弟もそうです。
1: ああ、なるほど。双子の体質はそもそも普通の人とは違います。
0: 先生、意識はいつ戻りますか？
1: わかりません。鬼塚大佐は幸い死ななかったけれど、深い昏睡に陥り、意識が戻るかどうか大佐閣下自身の意志と運命次第です。
0: ご苦労。